de ga da da re re da de ga ma pa ni da ni da re da de ga ya ma pa da da re da da da ba ma da ba ni da ba da pa da ba ni da da